doxal legi ku ñew la koy jëm gannaawo ban yoss ne agal gi jëpp leen ci bu baax waji fo tollu tay dana sa dole mu ñu bokk seen bi ki la xasse ak afat ñay neena ñu bolé xol yi xalaat yi ñu doon ben ñuy bëkk ne ak bayyi

jawdina jawdina jawdina bimbam saful khoram djum la saf ko djibi jaw malikum ma ñu boole arda ci gede jugaram gi ma jor mba fara beleram gi ma jor mba mazray ci jibaati mbend da melat suka be ngone jey jawdina mimbam saful khoram djum la saf farpende mañu boole ak arba ca gede

saful xoram njum la saf ko jibi jaw malikum ma ñu boole ak ardo ci gede jugaram gi ma jor mba farab neeram gi ma jor mba mazire ci jibati mbende demel la suka bengone jey jawdina mi mbam fa saful xoram njum la saf farapende ma ñu boole ak ardo ci gede

Senegal ma jaw xor maram cham yassine paté mam je mer la mo jëk nek mer mi ku ñu ci Senegal ñi ñe ci mer

rabbay udik subbot me jani udal nilalaj malik bal malik nake magana kumbangal ma ma jama ram bakar ma ma jama mun tal jo man seju moy mam jang de njur bel ma jam ma nga dewese bakata ko mam jang sundi be mam bari kay ma degel tunya bari ma yor bari ma jo bay tra fa jo ko ko nga de xon clair na ko ndi dim ma sogi na ko jaj ma de galo ji mbok njur bel sal ki de dal sen bu ben wacu

bambu demba rek lakin ma ca lodo ma ngorong par bay teñ ñu walor xere jaga xarindemba de ci kam man ma di do min de ngam wenge na ngam yaayu asan yaayoy kon ci neuy ma ñum yoro jeden yeey baba ma ca cyandu ma maligay ma def mbay way la fli dina ma koy dey way

liggéey nak sa jom nga def li fi daam diglé doora def mooy def leen xel ci jumaaji ci Touba fi dañal téeri kër am di mu

borom da la wax logger yi ak kejeg yi ak joji fallu gel waaw nar barka ak bare njaay ñu bokk ben ndey te bokku ñu bay ñaay dan ngay bu bokk Omar ko jur barka mbari bu ko jur te dafa mag ci ganna ñu bokk ganni ni barka mboj nak ci ni ko logger fa du muy wëk mo tar ko bare taaka mbar ak mu du fa du ak digeen mboj bare taak ma ci logga bare taaka mbar dem kador defa yaagne talo ñu tay yaagne mu ne walu teyé ko

dagal aladi malik man tanda ak tata tanda ak duguma kande ci gori pen mali yu bokk ta bando xam sa xere bedd malik xaram lo ko ñam man tanda malik mo dem gaay ñu nek bu gum yama sa banna bo taala santan ñang ak awal ñang ak baba kan ñang ak yagge ñang ma sa man ñi de ñu nek gor bi ñaan sandi welé ko dara man welé ma nga xani modi ciatu ak lo ko ñam man tanda malik dara man welé ñu nek nu bu ñay moda fadir nu bu ñay ak mu leen bu fatel nu bu ñay dara man welé ñu may ko farma joop mo da bëgg farma joop ak mu yara farma joop bëgg farma joop ñu may ko koor ñay mo da la tan welé koor ñay ak mu wara koor ñay tan welé koor ñay mo da la mu mu fatte ak farma te bind mo welé koor ñay mo da la jamar mu ak ay

yalla jamma yag sekkan jaay ak atuman ma jaay ngon teunga geej abou demba baye mar ma ñu jom jaba dem ko fandel ma ngi joy nga ñak mu mi ñay mi ñu fi mu mi la kere ma xal ma dess te ñu ngoy man sal ndjay ma xolo ci bur geej ak mbay ndjay ma dess beñ ba bismillah fenkele menkele fenkana ci jant yalla bi yalla motli fajar majar tarfin modi keng